0: newak manuk kalawan temake alat temake nanaun kumang mah katewak tak pokona mah kini pawarare sabab manehna memang boga keahlian dina newak sasatoan tekarana make alat kitu deui newak manusia boga cara anu mandiri keur kini pawara maharita teh nalaras mang
1: ih ari ujang eta mah keahlian anu tiba heula jang teu diuar-uar kana sejen pokona mah
0: cik atulah abdi pangalakeun manuk anu alus mang hayang ngingu keur papas di mah.

0: Cokonco. Oe iya urang geus beakeun hakaneun.
1: Geus eueuh stok.
0: Yah, urang neangan sasaran urang operasi deui. Sian mumungang beulah ditu. Beulah kidul kumpul, beulah wetan jajarkeun, beulah kaler regregkeun, beulah kulon wayahna ulah lowong.
2: Hiji bala.
0: Aya kumpul.
3: Ulah.

0: semua bakjon.
1: Diuk mana? Kumpul ulah tiapalan.
0: Mangga. Hei. Dulur dulur. Kada rumpul.
2: Hei.